0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes sa skončil letný odpočinok pápeža Leva 14. v Castel Gandolfe.
0: Nezabúdam na tých, ktorí prišli o všetko. Spoločne pracujeme pre mier, hovorí v rozhovore Monsignor Gallagher o svojej nedávnej návšteve Ukrajiny.
1: Taliansky herec Franco Nero, ktorý na filmovom plátne stvárnil svätého Augustína, sa pre našu redakciu podelil o svoje dojmy zo stretnutia s pápežom Levom XIV.
0: Pondelok 27. júla v deň liturgickej spomienky svätého Gorazda a spoločníkov vás z Večného mesta zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán, Ukrajina. Prinášame rozhovor s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, sekretárom Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami po skončení jeho misie na Ukrajine. Počas 6 dní absolvoval množstvo politických, diplomatických, cirkevných i pastoračných stretnutí. Hlavným cieľom cesty boli oslavy 35. výročia obnovenia štruktúru Latinskej katolíckej cirkvi v Mariánskej svätyni v Berdičive, na ktoré bol Monsignor Gallagher vyslaný pápežom Levom. Vaša excelencia, na Ukrajine ste boli už v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Akú krajinu ste našli tentokrát?
0: Moja návšteva mala dva rozmery, pastoračný a diplomatický. Bol som vyslaný predovšetkým na oslavy v Berdičive, ktoré sa konali aj pri príležitosti 25. výročia návštevy svätého Jana Pavla II. Zažil som tam silného ducha spoločenstva a radosti, hlbokú zbožnosť a intenzívnu vieru, ktorá vedie ľudí obracať sa k Bohu a prosiť o jeho pomoc. Na diplomatickej úrovni sme sa stretli s predstaviteľmi štátu, s dočasne povereným ministrom zahraničných vecí i s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vypočuli sme si množstvo svedectiev o utrpení obyvateľstva. Je nepochybné, že na ľuďoch vidno veľkú únavu z násilia. Zároveň som však stretol národ, ktorý je odhodlaný, odolný a vedomý si obetí, ktoré priniesol. Najviac ma zasiahla odvaha ľudí, ich odhodlanie a ich viera v Boha Otca. Rovnako ich túžba žiť čo najnormálnejší život, pracovať, vychovávať deti, starať sa o starších a pestovať solidaritu s tými, ktorí trpeli pod bombardovaním. Bol som hlboko dojatý ich veľkodušnosťou a pevným rozhodnutím zachovať si slobodu a nezávislosť.
1: Berdičive ste celebrovali svätú omšu na slávnosť Panny Márie Karmelskej. Napriek vojne prišli tisíce pútnikov. Aký význam má takéto zhromaždenie?
0: Bolo veľmi silné vidieť hlbokú úctu tohto národa k Panne Márii. Berdičiv je historické putnické miesto, kam veriaci putujú už celé generácie. V čase skúšky je pre nich pevným bodom, ktorého sa môžu držať. Pre ľudí bolo mimoriadne dôležité, že po rokoch vojny mohli opäť slaviť svätú omšu na priestranstve pred chrámom. Počas vojny sa bohoslužby konali iba vo vnútri kostola, kde sa zmestilo len niekoľko desiatok ľudí. Tentoraz ich bolo na lúke tisíce, radosný, vďačný za prítomnosť zástupcu pápeža, v ktorom cítili jeho blízkosť a zároveň hlboko sústredení na modlitbu a ústu k Božej Matke. Boli plní nádeje, že jej príhovor môže pomôcť ukončiť túto strašnú vojnu.
1: Navštívili ste bombardované miesta, pamätník Majdanu i rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych. Ako je možné znášať také utrpenie tak dlho?
0: Týchto ľudí nesie ich viera. Sú presvedčení a hovoria to otvorene, že nebojujú iba za Ukrajinu, ale aj za celú Európu. Myslím si, že cítia, že nemajú inú možnosť. Je to boj o prežitie národa. Je strašné vidieť množstvo obetí, fotografie nezvestných ľudí, o ktorých sa často dodnes nevie, či žijú, alebo kde sa nachádzajú ich telesné pozostatky. Tieto pamätníky vydávajú svedectvo o odvahe vojakov a solidarite s tými, ktorí trpia pod bombami, raketami a dronmi. Pre nás, ktorí žijeme v mieri, je takmer nepredstaviteľné zaspávať každý večer s vedomím, že ráno sa možno už nezobudíme kvôli ďalšiemu útoku. A predsa je to ich každodenná realita.
1: Aké výsledky priniesli vaše politické rokovania? Čo môže Svätá stolica urobiť?
0: Zo strany ukrajinských predstaviteľov sme cítili veľkú vďačnosť voči Svätému Otcovi za jeho slová i výzvy. Cítia podporu pápeža Leva XIV. Rovnako ako predtým pápeža Františka. To nás pozbudzuje pokračovať v rozhovoroch s medzinárodným spoločenstvom i s ruskými predstaviteľmi a zároveň pokračovať v humanitárnych misiách, ako je služba kardinála Matea Mario Zuppiho pri návrate detí, vojnových zajacov a civilistov. Pre mňa osobne bola táto skúsenosť veľmi pozitívna. Pripomenula mi, že svet nie je taký, aký ho poznáme v Taliansku alebo v mojom rodnom Anglicku. Existuje aj temná stránka dnešného sveta. Nesmieme sa vzdať. Aj my musíme bojovať prostriedkami, ktoré máme, aby sme prispeli k mieru.
1: Mnohí sa pýtali, kedy príde pápež na Ukrajinu. Čo môžete povedať?
0: Takmer každý, s kým som sa stretol, mi položil túto otázku. Moja odpoveď je jednoduchá. Svätý Otec berie toto pozvanie veľmi vážne. Budeme starostlivo zvažovať podmienky, aby sme našli čas a spôsob návštevy, ktoré budú čo najprospešnejšie pre Ukrajinu aj pre mier vo svete.
1: Vidíte nádej na prímerie v blízkej budúcnosti?
0: Počas týchto dní som videl veľké odhodlanie ukrajinskej strany pracovať na dosiahnutí prímeria. Ťažko povedať, či sa podarí v krátkom čase. Musíme však pokračovať týmto smerom. A ako sme videli v Berdičive, mieste s bohatou mariánskou tradíciou a mnohými svedectvami o zázračných uzdraveniach, nesmieme nikdy vylučovať ani možnosť zázraku.
1: Čo si z tejto cesty odnášate vo svojom srdci?
0: Predovšetkým obraz bombardovaných bytových domov. Navštívili sme ich v Kievskej ulici Bratstva Tarasivčiu spolu s miestnymi predstaviteľmi a pracovníkmi Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Človek si uvedomí obrovský rozdiel medzi tým, keď vidí zábery v televízii a tým, keď stojí priamo na mieste, kde ešte pred niekoľkými dňami žili rodiny podobné tej našej. Keď vidíte zmetených a zúfalých ľudí, ktorí prišli o všetko, ich tváre, ich pohľady, ale zároveň aj dôstojnú nádej na lepšie dni. To sú obrazy, ktoré vo vás zostanú navždy.
1: Taliansko. Franco Nero patrí už celé 10 ročia k najvýznamnejším osobnostiam talianskej kinematografie. Hoci ho svet pozná predovšetkým vďaka legendárnemu filmu Django, počas svojej bohatej kariéry stvárnil aj viacero historických a duchovne ladených postav. Jednou z nich bol svätý Augustín v televíznom filme Sant'Agostino, ktorý približuje život veľkého cirkevného otca, filozofa a teológa, ktorého dielo dodnes formuje myslenie katolíckej cirkvi. Práve svätý Augustín je zároveň duchovným otcom augustinianskej rehole, z ktorej pochádza aj pápež Leo XIV. Preto malo pre Franca Nera osobitný význam a jeho osobné stretnutie so svätým otcom. Prinášame rozhovor, ktorý nahral otec Martin Jarábek. Dnes ste sa stretli s pápežom Levom XIV. Aký osobný dojem na vás toto stretnutie zanechalo?
0: Bolo to jednoducho nádherné. Videl som, že je to veľmi skromný a pokorný človek, ktorý veľa premýšľa a veľmi som si to užil. Rozprávali sme sa o mnohých veciach, aj o piesne o deťoch zabitých v Gaze, ktorú som napísal, ktorých zomrelo 20 až 23 tisíc. Hovorili sme o mnohých témach, aj o tenise. Spomínali sme aj to, že je augustinián, keďže som stvárnil svätého Augustína na obrazovke. Potom som mu odovzdal pekný darček od najväčšieho zlatníka svätých predmetov na svete. Spadafora. Ide o nádherný kríž, ktorý myslím ocenil. Hovorili sme o Peru i o dedinke Tivoli, kde pracujem už 60 rokov. Následne sme diskutovali aj o tenise, pričom som navrhol. Pozrite, musíme si zahrať tenis, ale len štvorhru, lebo v našom veku je to vhodnejšie. S tým pápež súhlasil.
1: Spomínate si na nejaké gesto či pohľad svätého otca, ktorý na vás obzvlášť zapôsobil?
0: Jeho pohľad nejde ani o klasický úsmev, ale o to, že sa smeje očami. Ide o veľmi jednoduchú, ale krásnu vec.
1: Ako toto stretnutie zapadá do vašej ľudskej a duchovnej cesty?
0: Som skutočne veriaci, nie však tak ako môj syn. Môj syn je viac veriaci ako akýkoľvek kňaz. Modlí sa vždy ráno a večer. Aj teraz ide na omšu. Zajtra ho odprevadím späť do Londýna a on pôjde znova na omšu. Ja som mal to šťastie stretnúť sa aj s inými pápežmi. Stretol som sa s Ratzingerom, stretol som sa s Františkom. Stručne povedané, stretnutia s pápežmi sú naozaj nápomocné.
1: Ako ste spomínali, mali ste príležitosť stretnúť sa aj s Benediktom XVI a pápežom Františkom. Čím sa podľa vás pápež Leo odlišuje od svojich predchodcov?
0: František bol iný. Bolo cítiť jeho latinsko-americký pôvod. Keď som mu priniesol víno Franco Nero, povedal mi: ale Franco, chceš opiť pápeža? A ja som mu odpovedal: nie, chcem, aby si pápež spríjemnil život. S pápežom Ratzingerom hovorím Ratzinger, lebo mi to príde prirodzenejšie. To bolo stretnutie v Castel Gandolfe, kde premietali film o svätom Augustínovi. Aj on, rovnako ako pápež Leo XIV, bol augustinián. Premietali tam teda film o svätom Augustínovi a v istom momente ma pápež sháňal slovami: kde je svätý Augustín? Bolo to zábavné. Stretnutie s pápežom Ratzingerom bolo tiež príjemné.
1: Čo pre takého významného umelca, akým ste vy, znamená možnosť viesť dialog s tromi pápežmi z rôznych období?
0: Povedzme, že je to spôsob sejby. V živote sa najprv seje a potom sa žne. Tieto stretnutia pomáhajú, lebo ako hovorím, ide o sejbu. Od týchto veľkých osobností si vždy niečo odnesiem, preto je to vždy pozitívna skúsenosť.
1: Môže byť film aj dnes prostriedkom, ktorý dokáže osloviť svedomie a otvoriť cestu k duchovnu?
0: Myslím, že film v tomto môže byť napomocný. Záleží na tom, aké filmy chce človek nakrúcať, ale ak chce svetu odovzdať dôležité posolstvo, prečo to neurobiť prostredníctvom filmu? Film má totiž veľkú silu, dodáva sa do sveta, vidia ho milióny ľudí, takže ak chce niekto odovzdať posolstvo, nech sa páči.
1: Žijeme v dobe poznačenej konfliktmi a neistotou. Akú zodpovednosť dnes cíti umelec tvárou v tvár tejto situácii?
0: Umelec toho veľa nezmôže, pretože dnes, žiaľ, prebieha veľa vojen. Môže vyslať určité posolstvo, ako som už spomínal, prostredníctvom filmov či vyjadrení. Situácia je však strašná. Pozrime sa na Gazu. 76 tisíc mŕtvych v pásme Gazy, z toho 20 až 23 tisíc mŕtvych detí. Pozrime sa na Ukrajinu. Nekonečné množstvo mŕtvych. Sme trochu bezmocní, lebo svetoví lídri, tí na vrchole, sú tí, ktorí rozhodujú. Na Ukrajine je to pán Putin, ktorý rozhoduje. Zachytil som, že pápež Leo XIV sa vyjadruje, že túto vojnu treba ukončiť, že mier je absolútne nevyhnutný. Čelíme týmto strašným diktátorom, akým je Putin. Ostáva nám teda len dúfať.
1: Pápež Leo XIV často hovorí o nádeji ako o spoločnej zodpovednosti. Čo pre vás znamená toto slovo?
0: Ide o spoločnú nádej, že vojny sa skončia a nastane mier. Je spoločná, pretože až na nejaké výnimky si celý svet želá mier.
1: Aký odkaz by ste chceli adresovať mladým ľuďom, ktorí sa na svet umenia a filmu pozerajú s nadšením, ale aj so strachom?
0: Môj odkaz znie, ak sa venujete umeniu a filmu, hovorím vám v prvom rade. Vzdelávajte sa. Študujte, učte sa, neimprovizujte. Lebo práca vo filme nie je len o celuloidovej páske, je to veľmi náročná práca. Môže mať veľkú silu, ak to človek robí vážne, tak ako to robím ja. Lebo som natočil 250 filmov po celom svete a pracoval som pre viac ako 30 rôznych filmových štúdií na svete. Stvárnil som mnoho postav, nakrútil som detské filmy, hudobné komédie, westerny, detektívky, politické filmy, filmy všetkých žánrov. Preto hovorím mladým ľuďom. Ak chcete robiť túto prácu, berte ju vážne, vzdelávajte sa.
1: Máte nejaké skúsenosti s našim významným režisérom Jakubiskom?
0: Samozrejme, stretnutie s Jakubiskom bolo neuveriteľné. Stalo sa to tak, že mi poslal Jakubiskov scénar. Volal sa Postcoitum. Prečítal som si ho, bol veľmi zaujímavý, hoci aj zvláštny, a nevedel som, či ho mám brať do úvahy alebo nie. Raz som večer išiel do reštaurácie a stretol som svojho priateľa, pána, ktorý bol stále s Feliným. A povedal som, vieš, poslali mi scénar od Jakubiska. On mi odpovedal, chod do toho, išlo predovšetkým o dobrého priateľa Feliného. Tak som prijal ten film aj na základe jeho rady a potom som s ním vychádzal veľmi dobre. Následne nakrútil nádherný film s názvom Bátory. Tam som hral uhorského kráľa, mal som tam cameo. Škoda, že už nie je medzi nami, lebo sme mali v pláne spolu nakrútiť ďalší film.
1: Aká bola vaša posledná cesta do Hollywoodu, keď vám bola odhalená hviezda na chodníku slávy?
0: Išlo o veľké zadosťučinenie, lebo to znamená, že som vo svojej umeleckej práci zasial niečo dobré. Bol to skvelý zážitok, predniesol som pekný prejav, prijal som gratulácie od všetkých veľkých hollywoodských hviezd a spomínal som na to, ako som pred 60 rokmi prišiel sem do Hollywoodu natočiť muzikálový film Camelot. Ako chlapec mal som len 23 alebo 24 rokov. Stále som sa prechádzal po chodníku slávy v Hollywoode, videl som všetky tie veľké mená hercov a režisérov z minulosti a hovoril som si, kto vie, či to jedného dňa zažijem aj ja. A ten deň prišiel. Snívať je vždy krásne a navyše to nič nestojí.
1: Čo si so sebou odnášate do svojho každodenného života po tomto stretnutí vo Vatikáne?
0: Odnášam si určite posolstvo, posolstvo, ktoré mi odovzdal pápež a ktoré si budem navždy nosiť so sebou. Vlastne sa už neviem dočkať, kedy si nechám vyvolať nejakú fotku s pápežom, ktorú si zavesím doma na stenu ako spomienku.
1: A keby ste mali zhrnúť tento deň jedným jediným obrazom, aký by to bol?
0: Šťastie a emócie. Myslím, že stačí povedať tieto dve slová, ktoré sami o sebe hovoria veľa.
1: Toľko z rozhovoru s Frankom Nerom. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Mier na Blízkom východe je naliehavou výzvou dneška, zdôraznil Leo 14.
0: Nedovolte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, povzbudil Svätý Otec mladých z Portugalska prostredníctvom videoposolstva.
1: Nikdy nestrácajte misijné nadšenie a nebojte sa Krista, zdôraznil pápež mladým z Brazílie.
0: Generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví.
1: Prinášame aj svedectvo našich stážistov, ktorí navštívili Castel Gandolfo.
0: V útorok 28. júla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Castel Gandolfo. Pápež Leo 14. v nedeľu po modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Vo svojom príhovore apeloval na návrat k dialógu a diplomácii, vyjadril solidaritu s obeťami vojen i prírodných katastrof a pripomenul význam starých rodičov a seniorov pre cirkev i spoločnosť.
0: Rímsky biskup najskôr pripomenul sobotnú beatifikáciu maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo 14. vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Pápež hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev.
1: Svätý Otec svoju výzvu rozšíril na celý Blízky východ, keď zdôraznil.
0: Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca povzbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialóg a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región.
1: Leo 14. zároveň vyzval veriacich, aby neprestávali pamätať v modlitbách na všetky národy trpiace vojnou.
2: Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo.
0: Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok nesie v duchu slov proroka Izaiáša, ja na teba nikdy nezabudnem, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Vatikán, Portugalsko. Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, Národného dňa mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo 14. prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Povzbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie.
0: Svoje posolstvo Svätý Otec otvoril slovami apoštola Pavla: ustavične sa radujte v Pánovi. Mladých vyzval, aby túto radosť prežívali vo svojich rodinách, školách, farnostiach i mládežníckych spoločenstvách. Zároveň poďakoval biskupom, kňazom, animátorom a všetkým, ktorí sprevádzajú mladých na ich ceste viery a pomáhajú im otvárať srdcia Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život.
1: Pápež s radosťou pripomenul, že portugalská mládež naďalej uchováva odkaz Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone.
2: Foram dias esplendidos e felices.
0: Boli to nádherné a radostné dni. Dni vzájomnej jednoty, harmónie medzi rozličnými jazykmi a kultúrami, ale predovšetkým dni hlbokého stretnutia s Pánom Ježišom a skúsenosti s divmi, ktoré koná živý Kristus, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.
1: Leo XIV. Ocenil odvahu dnešných mladých otvorene vyznávať svoju vieru slovami.
0: Byť medzi mladými je vždy niečím výnimočným, pretože nadšenie vašej viery je nákazlivé. Láska, ktorú prejavujete Kristovi, je povzbudzujúca. Je nádherné vidieť dnes mladých ľudí, ako ste vy, plných viery a bez strachu ju vyznávať. Je krásne vidieť, že máte hlboký smet po pravde a hľadáte ju úprimným srdcom. Je krásne vidieť, že túžite po spravodlivosti a láske a neuspokojujete sa s pominuteľnými hodnotami. Je krásne pozorovať, že milujete krásu, najmä tú krásu, takú starobilú a zároveň stále novú, ktorou je náš Boh, ktorý nás očakáva v hĺbke nášho bytia.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval nepokoju, ktorý je prirodzenou súčasťou mladosti.
0: Nebojte sa nepokoja, ktorý nosíte vo svojom vnútri. Využite jeho silu na to, aby ste sa ešte viac priblížili ku Kristovi a vydávali svedectvo o hodnotách Evanjelia. Pevne zakorenený v Ježišovom slove, čítajte Evanjelium každý deň a nikdy neprestaňte snívať o svete, v ktorom bude vládnuť pokoj a bratstvo. Hľaďte na svet s úžasom a kráčajte do budúcnosti vo svetle nádeje. Drahí mladí, nedovolte, aby vám čokoľvek alebo ktokoľvek ukradol nádej.
1: V ďalšej časti posolstva Svätý Otec povzbudil mladých k úprimnej modlitbe a rozlišovaniu vlastného povolania.
0: Povzbudzujem vás tiež, aby ste svoj vnútorný nepokoj využívali na to, aby ste sa vo chvíľach modlitby a ticha v rozhovore s Bohom pýtali: Pane, čo chceš, aby som urobil? Pane, čo chceš, aby som robil v cirkvi a vo svete? Aké je moje povolanie? Voláš ma vytvoriť rodinu vo sviatosti manželstva, alebo ma voláš ku kňazstvu? Alebo k zasvetenému reholnému životu? Sú to otázky, ktoré je dôležité si klásť, pričom nesmieme zabúdať na istotu, ktorá dáva jednotu nášmu vnútornému životu. Boh nás vždy volá k svetosti a svätí sú hlboko ľudskí. Buďte teda ľuďmi tak, ako je človekom Kristus a určite zmeníte tento svet k lepšiemu. Dúfam, že sa s vami stretnem v auguste 2027 v Soule.
1: Vatikán, Brazília. Leo XIV. Sa v nedeľu 26. júla prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazílskej Fortaleze. Mladých povzbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Svätý Otec vo videoposolstve hovorí:
2: Queridos jovens, Ecum alegria che participo.
1: Drahí mladí, s radosťou sa k vám pripájam, hoci na diaľku, pri príležitosti festivalu Halleluja 2026. Dnes by som chcel opäť zdôrazniť, aké krásne je byť medzi mladými. Vaše nadšenie je nákazlivé a prebúdza v nás všetkých novú apoštolskú horlivosť. Počas svojich posledných ciest i na jubileu mladých som videl, že každý z vás má nenahraditeľnú misijnú silu premieňať tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje evanjelium. Nikdy nestrácajte toto misijné nadšenie.
0: Práve takúto horlivosť Pán očakáva od všetkých pokrstených pri ohlasovaní radostnej zvesti. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú spoznať, že práve Ježiš odpovedá na ich najhlbšie túžby a odhaľuje človeku pravdu o ňom samom. Preto odvážne ohlasujte, že život bez Krista je život bez milosti. On je cesta, pravda a život. On dáva zmysel nášmu životu i všetkému, čo existuje. Toto je viera, ktorá nás pohýna a ktorú sa oplatí zdieľať s tými, ktorých milujeme, aj s tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Je však možné, že nadšenie prežité počas festivalu časom zoslabne. Ak chceme udržať plameň viery živý a svedčiť o Kristovom zmŕtvych staní svojim priateľom i všetkým, ktorých stretávame, musíme zostávať v Božej prítomnosti prostredníctvom modlitby. Skutočný vzťah s Pánom si vyžaduje vytrvalosť, vernosť a pevnú istotu, že nebeský Otec nás nikdy neopúšťa, ale naopak, vychádza nám v ústrety vo svojom synovi.
0: Nebojte sa teda Krista. On nič neberie, ale všetko dáva. Kto sa zverí Spasiteľovi, dostane stonásobne viac a napokon vždy zvíťazí. V športe vidíme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. S Kristom však vždy víťazíme. Svätí sú toho dôkazom. Nech nás inšpiruje príklad svätého Karla Akutisa. Ukazuje nám, ako mať Krista vždy na prvom mieste, aj pri používaní technológií. Povzbudzujem vás, aby ste sociálne siete i umelú inteligenciu používali s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, v ktorom pominuteľnosť, zdanie a klam postupne nahrádzajú skutočné hodnoty a to, na čom naozaj záleží.
1: Drahí mladí, dovoľte Duchu Svätému, aby vo vás znovu zapálil ešte väčšiu lásku, schopnú premeniť vašu mladosť na silu evangelizácie. Nech sa každý z vás stane živým kameňom pri budovaní mesta pokoja, po ktorom všetci túžime, alebo slovami svätého Augustína, Božieho mesta prítomného uprostred mesta ľudí. Modlím sa, aby vás Boh posilňoval v skúškach a pomáhal vám verne žiť povolanie k svetosti.
0: Toľko z videoposolstva svätého Otca mladým do Brazílie. Naši stážisti, súrodenci Slavoslajovci, mali možnosť sa stretnúť s pápežom Levom. Môžete nám o tom viac povedať? Vy ste ho navštívili v Castel Gandolfe?
3: Tak teda v nedeľu 26. júla sme sa vybrali vlakom do Castel Gandolfa. Prvýkrát sme takto išli. Cesta bola úplne nádherná tým, že išli aj rôzni ľudia z rôznych krajín, hlavne veľa Poliakov tam bolo. Išla taká skupinka, asi mali nejaké duchovné cvičenia. Čiže už len cesta tam bola taká naplňujúca tým, že sa všetci možno aj modlili a prežívali to tak spolu. Keďže sme prišli o 9. ráno a Angelus bol teda až o 12. tak sme tam čakali dobre 3 hodinky, 2,5 na tom slnku, ale povedali sme si, že to bude určite stať za to. Chceli sme byť vpredu, chceli sme vidieť pápeža a možno si s ním aj podať teda ruku. Tak sme sa teda dostali do druhého radu, keďže už ľudia boli popri tých zábranách. Tie 2 hodinky zbehli celkom rýchlo.
4: Pre mňa to bolo také intenzívnejšie, keďže som bol v Castel Gandolfe po prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo to mesto. Malo to taký nádych Monte Carla. Keď začal Angelus, ja som si to akože užil, ale keďže neviem po taliansky, tak som to tak prežíval trochu inak. Ale Týmka mi to potom prekladala niečo, tak som si to potom tak uložil do hlavy tie myšlienky aj všetko pápežové. Po Angeluse začal taký sprievod s pápežom, kde bol vlastne na takom golfovom autíčku pápež a podával väčšine ľuďom ruky, čo bolo dosť pekné. A nám sa podarilo byť v tom prednom rade a keď prechádzal, no mne tak srdce bylo, to bol akože silný moment pre mňa, aj keď mi podal ruku, akože tak asi na 2 sekundy, ale takú hebku pleť mal, bolo to ako neviem akú mastičku používa na ruku, ale bolo to naozaj fenomenálne.
3: Sme si aj povedali, že nebudeme ani brať mobily, nebudeme nič natáčať, že si to užijeme tak ako takú chvíľu, že chceme si to skôr zapamätať očami a nie telefónmi, ale určite to stalo za to nenatáčať to, pretože jednak máme aj tak fotku, lebo boli tam fotografie a sa nám podarilo naozaj teda, že presne nás vystihli na tú fotku, ale nejde tak o tú fotku ako o ten zážitok, že naozaj si pamätáme každý detail, keď sa nám podarilo podať si s ním ruku. Presne, prvé, čo mi prebehlo hlavou je, že má veľmi hebké ruky, že teda by som rada vedela, aký krém na ruky používa. No a potom som sa, ani som nečakala, že to príde, ale fakt som sa tak trošku roztriasla a mi začalo strašne bušať srdce, že taký pokoj, ako keby prešiel z neho na mňa. Fakt aj on ten jeho úsmev a ako povedal aj Franco Nero, že sa smeje očami, tak je to pravda, lebo je to taký zlatý retriever úplne. Mesto Castel Gandolfo je samo o sebe veľmi krásne. Mne sa každou návštevou páči stále viac a viac a už pred tými 2 rokmi ja som tam sa zamilovala hneď do toho mestečka. Jednak aj viackrát sme tam boli a jednak aj komunitou, ktorú som tam mala možnosť poznať. Aj to samotné mesto, aké je krásne a ako tam tí ľudia žijú tak pekne pospolu. Takže toto bol taký ďalší zážitok do tejto skladačky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Mier na Blízkom východe je naliehavou výzvou dneška, zdôraznil Leo 14.
0: Nedovolte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, povzbudil Svätý Otec mladých z Portugalska prostredníctvom videoposolstva.
1: Nikdy nestrácajte misijné nadšenie a nebojte sa Krista, zdôraznil pápež mladým z Brazílie.
0: Generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví.
1: Prinášame aj svedectvo našich stážistov, ktorí navštívili Castel Gandolfo.
0: V utorok 28. júla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Castel Gandolfo. Pápež Leo 14. v nedeľu po modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Vo svojom príhovore apeloval na návrat k dialógu a diplomácii, vyjadril solidaritu s obeťami vojen i prírodných katastrof a pripomenul význam starých rodičov a seniorov pre cirkev i spoločnosť.
0: Rímsky biskup najskôr pripomenul sobotnú beatifikáciu maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Pápež hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev.
1: Svätý Otec svoju výzvu rozšíril na celý Blízky východ, keď zdôraznil.
0: Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca povzbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialóg a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región.
1: Leo 14. zároveň vyzval veriacich, aby neprestávali pamätať v modlitbách na všetky národy trpiace vojnou.
2: Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo.
0: Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok nesie v duchu slov proroka Izaiáša, ja na teba nikdy nezabudnem, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Vatikán, Portugalsko. Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, Národného dňa mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo 14. prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Povzbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie.
0: Svoje posolstvo Svätý Otec otvoril slovami apoštola Pavla: ustavične sa radujte v Pánovi. Mladých vyzval, aby túto radosť prežívali vo svojich rodinách, školách, farnostiach i mládežníckych spoločenstvách. Zároveň poďakoval biskupom, kňazom, animátorom a všetkým, ktorí sprevádzajú mladých na ich ceste viery a pomáhajú im otvárať srdcia Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život.
1: Pápež s radosťou pripomenul, že portugalská mládež naďalej uchováva odkaz Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone.
2: Foran días espléndidos e felices.
0: Boli to nádherné a radostné dni. Dni vzájomnej jednoty, harmónie medzi rozličnými jazykmi a kultúrami, ale predovšetkým dni hlbokého stretnutia s Pánom Ježišom a skúsenosti s divmi, ktoré koná živý Kristus, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.
1: Leo XIV. Ocenil odvahu dnešných mladých otvorene vyznávať svoju vieru slovami.
0: Byť medzi mladými je vždy niečím výnimočným, pretože nadšenie vašej viery je nákazlivé. Láska, ktorú prejavujete Kristovi, je povzbudzujúca. Je nádherné vidieť dnes mladých ľudí, ako ste vy, plných viery a bez strachu ju vyznávať. Je krásne vidieť, že máte hlboký smet po pravde a hľadáte ju úprimným srdcom. Je krásne vidieť, že túžite po spravodlivosti a láske a neuspokojujete sa spomenuteľnými hodnotami. Je krásne pozorovať, že milujete krásu, najmä tú krásu, takú starobilú a zároveň stále novú, ktorou je náš Boh, ktorý nás očakáva v hĺbke nášho bytia.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval nepokoju, ktorý je prirodzenou súčasťou mladosti.
0: Nebojte sa nepokoja, ktorý nosíte vo svojom vnútri. Využite jeho silu na to, aby ste sa ešte viac priblížili ku Kristovi a vydávali svedectvo o hodnotách Evanjelia. Pevne zakorenený v Ježišovom slove, čítajte Evanjelium každý deň a nikdy neprestaňte snívať o svete, v ktorom bude vládnuť pokoj a bratstvo. Hľadte na svet s úžasom a kráčajte do budúcnosti vo svetle nádeje. Drahí mladí, nedovolte, aby vám čokoľvek alebo ktokoľvek ukradol nádej.
1: V ďalšej časti posolstva Svätý Otec povzbudil mladých k úprimnej modlitbe a rozlišovaniu vlastného povolania.
0: Povzbudzujem vás tiež, aby ste svoj vnútorný nepokoj využívali na to, aby ste sa vo chvíľach modlitby a ticha v rozhovore s Bohom pýtali. Pane, čo chceš, aby som urobil? Pane, čo chceš, aby som robil v cirkvi a vo svete? Aké je moje povolanie? Voláš ma vytvoriť rodinu vo sviatosti manželstva, alebo ma voláš ku kňazstvu? Alebo k zasvetenému reholnému životu? Sú to otázky, ktoré je dôležité si klásť, pričom nesmieme zabúdať na istotu, ktorá dáva jednotu nášmu vnútornému životu. Boh nás vždy volá k svetosti a svätí sú hlboko ľudskí. Buďte teda ľuďmi tak, ako je človekom Kristus a určite zmeníte tento svet k lepšiemu. Dúfam, že sa s vami stretnem v auguste 2027 v Soule.
1: Vatikán, Brazília. Leo XIV. Sa v nedeľu 26. júla prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazílskej Fortaleze. Mladých povzbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Svätý Otec vo videoposolstve hovorí:
2: Queridos jóvenes,
1: drahí mladí, s radosťou sa k vám pripájam, hoci na diaľku, pri príležitosti festivalu Halleluja 2026. Dnes by som chcel opäť zdôrazniť, aké krásne je byť medzi mladými. Vaše nadšenie je nákazlivé a prebúdza v nás všetkých novú apoštolskú horlivosť. Počas svojich posledných ciest i na jubileu mladých som videl, že každý z vás má nenahraditeľnú misijnú silu premieňať tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje evanjelium. Nikdy nestrácajte toto misijné nadšenie.
0: Práve takúto horlivosť Pán očakáva od všetkých pokrstených pri ohlasovaní radostnej zvesti. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú spoznať, že práve Ježiš odpovedá na ich najhlbšie túžby a odhaľuje človeku pravdu o ňom samom. Preto odvážne ohlasujte, že život bez Krista je život bez milosti. On je cesta, pravda a život. On dáva zmysel nášmu životu i všetkému, čo existuje. Toto je viera, ktorá nás pohýna a ktorú sa oplatí zdieľať s tými, ktorých milujeme, aj s tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Je však možné, že nadšenie prežité počas festivalu časom zoslabne. Ak chceme udržať plameň viery živý a svedčiť o Kristovom zmrtvých staní svojim priateľom i všetkým, ktorých stretávame, musíme zostávať v Božej prítomnosti prostredníctvom modlitby. Skutočný vzťah s Pánom si vyžaduje vytrvalosť, vernosť a pevnú istotu, že nebeský Otec nás nikdy neopúšťa, ale naopak, vychádza nám v ústrety vo svojom synovi.
0: Nebojte sa teda Krista. On nič neberie, ale všetko dáva. Kto sa zverí Spasiteľovi, dostane stonásobne viac a napokon vždy zvíťazí. V športe vidíme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. S Kristom však vždy víťazíme. Svätí sú toho dôkazom. Nech nás inšpiruje príklad svätého Karla Akutisa. Ukazuje nám, ako mať Krista vždy na prvom mieste, aj pri používaní technológií. Povzbudzujem vás, aby ste sociálne siete i umelú inteligenciu používali s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, v ktorom pominuteľnosť, zdanie a klam postupne nahrádzajú skutočné hodnoty a to, na čom naozaj záleží.
1: Drahí mladí, dovoľte Duchu Svätému, aby vo vás znovu zapálil ešte väčšiu lásku, schopnú premeniť vašu mladosť na silu evangelizácie. Nech sa každý z vás stane živým kameňom pri budovaní mesta pokoja, po ktorom všetci túžime, alebo slovami svätého Augustína, Božieho mesta prítomného uprostred mesta ľudí. Modlím sa, aby vás Boh posilňoval v skúškach a pomáhal vám verne žiť povolanie k svetosti.
0: Toľko z videoposolstva svätého Otca mladým do Brazílie. Naši stážisti, súrodenci Slaboslajovci, mali možnosť sa stretnúť s pápežom Levom. Môžete nám o tom viac povedať? Vy ste ho navštívili v Castel Gandolfe?
3: Tak teda v nedeľu 26. júla sme sa vybrali vlakom do Castel Gandolfa. Prvýkrát sme takto išli. Cesta bola úplne nádherná tým, že išli aj rôzni ľudia z rôznych krajín, hlavne veľa Poliakov tam bolo. Išla taká skupinka, asi mali nejaké duchovné cvičenia. Čiže už len cesta tam bola taká naplňujúca tým, že sa všetci možno aj modlili a prežívali to tak spolu. Keďže sme prišli o 9. ráno a Angelus bol teda až o 12. tak sme tam čakali dobre 3 hodinky, 2 a pol na tom slnku, ale povedali sme si, že to bude určite stať za to. Chceli sme byť vpredu, chceli sme vidieť pápeža a možno si s ním aj podať teda ruku. Tak sme sa teda dostali do druhého radu, keďže už ľudia boli popri tých zábranách. Tie 2 hodinky zbehli celkom rýchlo.
4: Pre mňa to bolo také intenzívnejšie, keďže som bol v Castel Gandolfe poprvýkrát. Veľmi sa mi páčilo to mesto. Malo to taký nádych Monte Carla. Keď začal Angelus, ja som si to akože užil, ale keďže neviem po taliansky, tak som to tak prežíval trochu inak. Ale Týmka mi to potom prekladala niečo, tak som si to potom tak uložil do hlavy tie myšlienky aj všetko pápežové. Po Angeluse začal taký sprievod s pápežom, kde bol vlastne na takom golfovom autíčku pápež a podával väčšine ľuďom ruky, čo bolo dosť pekné. A nám sa podarilo byť v tom prednom rade. A keď prechádzal, no mne tak srdce bylo, to bol akože silný moment pre mňa. Aj keď mi podal ruku, akože tak asi na 2 sekundy, ale takú hebkú pleť mal, bolo to ako, neviem akú mastičku používa na ruku, ale bolo to naozaj fenomenálne.
3: Sme si aj povedali, že nebudeme ani brať mobily, nebudeme nič natáčať, že si to užijeme tak ako takú chvíľu, že chceme si to skôr zapamätať očami a nie telefónmi, ale určite to stalo za to nenatáčať to, pretože jednak máme aj tak fotku, lebo boli tam fotografie a sa nám podarilo naozaj teda, že presne nás vystihli na tú fotku, ale nie ide tak o tú fotku ako o ten zážitok, že naozaj si pamätáme každý detail, keď sa nám podarilo podať si s ním ruku. Presne, prvé, čo mi prebehlo hlavou, je, že má veľmi hebké ruky. Že teda by som rada vedela, aký krém na ruky používa. No a potom som sa, ani som nečakala, že to príde, ale fakt som sa tak trošku roztriasla a mi začalo strašne bušať srdce, že taký pokoj, ako keby prešiel z neho na mňa. Fakt aj on ten jeho úsmev a ako povedal aj Franco Nero, že sa smeje očami, tak je to pravda, lebo je to taký zlatý retriever úplne. Mesto Castel Gandolfo je samo o sebe veľmi krásne. Mne sa každou návštevou páči stále viac a viac a už pred tými 2 rokmi ja som tam sa zamilovala hneď do toho mestečka. Jednak aj viackrát sme tam boli a jednak aj komunitou, ktorú som tam mala možnosť poznať, aj to samotné mesto, aké krásne a ako tam tí ľudia žijú tak pekne pospolu. Takže toto bol taký ďalší zážitok do tejto skladačky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.